0: نالا دردو یشو ازارا آخ لدوی غریبم در بدرو بکسم نچوار چوی خمدم آم آخ لدوی غریبم در بدرو بکسم نچوار چوی خمدم آم آخ لدوی غریبم در بدرو بکسم
1: بۆ ڕیکلامکردن لە ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-0505.
2: گوندی گەشتیاری قەیوان پرۆژە ناوازە و ستراتیژیەکەی شاری سلێمانی دەرفەتێکە دووبارە نابێتەوە. ئەم پرۆژەیە لەلایەن قەیوان گروپەوە بنیاد نراوە. ئێستا دەتوانم ببنە خاوەن ڤیلایەکی گەشتیاری لە گوندی گەشتیاری قەیوان. پرۆژەکە دەکەوێتە نزیک پارکی هەواری شار و ژینگەی گوندەکە تەواو خاوێن و تەندروستە، چونکە لە سەدا 75 سەوزاییە. لە جوانی و دڵگیریدا شوێنەکە لە کوردستاندا بێوێنێ. خزمەتگوزاریەکانی وەک مزگەوت، ناوەندی پەروەردەیی، مۆڵ و مارکێت یان هەر خزمەتگوزاریەک تۆ ئارەزووی دەگەیت بۆ ژیانێکی ئارام فەراهەم کراوە. هەڵکەوتەی جوگرافی نزیکە لە ناوەندی شاری سلێمانی و دوورە لە جەنجاڵی و قەرەباڵغی شەقام. دەتوانن سەردانی پرۆژەکە بکەن و نمونەی ڤێلا تەواوبووەکان ببینن و لە جوانی و کواڵیتی بەرزی دڵنیا ببنەوە. گوندی گەشتیاری قەیوان، ژیان لە ناو سروشت، ژیانێکی تەندروست.
3: باڵەخانەی بیچوار لە ڕۆڤەر سیتی چاوەڕێی بڕیاری تۆیە. ئێستا ڕۆڤەر سیتی دەستی کردووە بە فرۆشتنی نوێترین باڵەخانەی خۆی. باڵەخانەی بیچوار بە پێشەکی یەک دەفتەر و قیستی مانگانەی تەنها 300 دۆلار. ماڵێک بەرامبەر دیمەنی تایبەتی پارکی هەواری شار، نزیک لە ئاڤینیۆیەکی بازرگانی و گەشتیاری، پڕ لە براندی جیاواز و کافێ و ڕێستۆرانتە جیهانیەکان. ئەمڕۆ بڕیاری خۆت بدە و ماڵی داهاتوود لێرە هەڵبژێرە، چونکە ژمارەی یەکەکان دیاری کراون. ڕۆڤەر سیتی، پێناسێکی نوێ بۆ شار.
4: لەگەڵ ئاوی پاک ژیان خۆشترە. ئاوی پاک لە ناخی سروشتی کوردستانەوە بە هەموو کانزە تەندروستەکانەوە دەگاتە دەستت. بۆ وزەی زیاتر و تەندروستێکی باشتر، هەمیشە ئاوی پاک هەڵبژێرە. پاک بخۆنەوە و باشتر بژین لەگەڵ پاک. ئێستا لە هەموو مارکێتەکاندا بەردەستە. بۆ داواکردن پەیوەندی بکەن بە 6305. ئاوی پاک، تەندروست و بەسوود.
1: بۆ ڕیکلامکردن لە ڕادیۆ و تەلەڤیزۆن و سۆشیاڵ میدیاکانی خاک پەیوەندی بکەن بە ژمارە مۆبایلی 0570-281-0505.
5: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکەوە دەبیستن 90.1.

0: بینەران و بیسەرانی خاک تیڤی لە هەر شوێنێکن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. سڵاوی گەرمی بەرنامەی شاردنەوە لە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست بێت. بەرنامەی شاردنەوە ئەمڕۆ بە باشمان زانی میوانداری یاخود ئێمە میوانی بەڕێزێکی خۆشەویست نووسەر، شاعیر، فۆلکلۆریست، ئەویش زۆر بەڕێز کاکە مەریوان قەرەداخی. کاکە مەریوان جانم، کاتۆم و کاتێک شاد.
1: سپاس بۆ ئێوە، سپاس بۆ کەناڵە جوانە، کەناڵە سەرسەختە بین پڕبینەرەکەی خاک، کەناڵی دایک. سپاس بۆ بەرنامەی شارنەوە کە منیان بەسەر کردەوە. بەخێر بێن بۆ ماڵە بچکۆلانەکەی مەریوان
0: قەرەداخی. کاکە مەریوان قەرەداخی چیە؟
1: مەریوان قەرەداخی خەڵکی قەرەداخە و لە ساڵی 1982 لە شارۆچکەی قەرەداخ لەدایک بووە.
0: من قەرەداخ خۆی یا گوندەکانی؟
1: بەڵێ، من باوکم خەڵکی سیوسێنانە، سیوسێنانی شەهیدانی کیمیابارانی سیوسێنان، ئەو گوندەی کە لە ساڵی 1988 کە بەرشاڵاوی ئەنفار و شیمیایی کەوتووە و پاشان هاتوینەتە قەرەداخ. دوای ئەوە کە ڕژێم ئەو کاتە بڕیارێکی لەناو بردنی تعلیبی تەواویە، هاتوینەتە شار لەو کاتەوە. من لە شاری سلێمانیە ژیم بە ئیستاشەوە.
0: کاتە جەناب دەستپێکی خوێندنت هەر لە قەرەداخ نەبووە، لە سلێمانی بوو؟
1: بەڵێ، من لە سەرەتاییەوە لە شاری سلێمانی بووم، هەتا خوێندنم تەواو کردووە.
0: بەڵێ،
1: بەڵێ، من لە ئیسخرێجی پەیمانگام و دوای ئەوە دوو بڕوانامەترم هێناوە، یەکیان لە بواری ڕاگەیاندنە، یەکیان لە بواری ڕۆشنبیریە. لە ئێستادا بۆ ماوەی 11 ساڵە فەرمانبەرم لە زانکۆی ئەمریکی سلێمانی، لەوێ کاری ڕۆژانم لەوێ.
0: دەستەکانت خۆش بە کاکە مەریوان. حەزەکەم جەنابت زیاتر بۆم باسکی دەستپێکی نووسینەکانت لە کێوە بوو؟ بە چی دەست پێکرد؟
1: لە ساڵی 2003 لە پەیمانگای تەکنیکی بووم، یەکەم کتێبی خۆم چاپ کرد بە ناوی ڕێهێڵەی ژوانێک. لە ساڵی 2004 یەکەم کۆڕی شعری خۆمم کرد لە چواردەی چواری 2004 لە شارۆچکەی چەمچەماڵ بە تایبەت مەدینە شۆڕش، ئەو ساڵە کە بەشداریم کردووە. لێەوە دەستم کردووە بە نووسین
0: لەو کاتە.
1: بەڵێ، لەو کات دەست کردووە بە نووسین و بەدوایە هەتا ئیستاکێ من نۆ کتێبم چاپ کردووە. دوو دانەشم ئامادەی بۆ چاپکە چاپم نەکردووە. نزیکترینیان کتێبێک بووە کە بۆ جینۆساید نووسیمەوە، وەرگێڕانی بۆ کرا بۆ چوار زمان لە 3/8/2026 بڵاوم کردوەتەوە لە شاری سلێمانی.
0: بەڵێ، وڵا ئەویان جێی خۆشحاڵی کاڵی تەرجومە کراو بۆ چەند زمان؟ بۆ چی تەرجومە کراو؟
1: بەڵێ، ئەو کتێبم وەرگێڕانی بۆ کراو بۆ زمانی فارسی، بۆ زمانی عەرەبی، بۆ زمانی ئینگلیزی، کە هەردێک لە وەرگێڕە بەڕێزەکان ئیشی جوانیان تیا کردووە و لەگەڵیشیا 50 وێنەی دیکۆمنتاری تێدایە کە تایبەتە بە جینۆسایدی خوشکبرایی زیدیەکان. ئەو کتێبە من فلاشباکێکم بەکاری هێناوە، هاتووم کارەساتی ئەنفالی 1988 هەر چوار قۆناغەکە بتابعم کردووە، بەراوردێکم کردووە بە کارەساتی خوشکبرایی زیدیەکان. بەڵام لەژێر هەمان ناو و هەمان تەفسیرە و بە شێوازێکی تر کە ئەمە هەمووی هۆکارێکە بۆ لە ناوبردن و قڕکردنی نەتەوەی کورد.
0: بەڵێ، کەواتە کاکە مەریوان، لە ڕاستی من زۆر متابعیەوە نیت جەنابتم نەکردو بەداخەوە لە مۆدوای شڵا متابعیەکە. زیاتر ڕەنگدانەوەی چی تیایە؟ یعنی کوردەواری خۆمانە چی؟
1: کتێبی ئەوەی کە لەسەر بابەتەکان هەڵبەت من لەسەر لێکۆڵینەوە نووسم، چیرۆکە نووسم، شعرە نووسم. ئەوەی کە تایبەتە بە ئەو کتێبە تایبەتە بە جینۆساید. لە ناو جینۆسایدا ئیشم لەسەر سنور بەزاندن کردووە لەسەر ژنانی کورد لەلایەن داگیرکەرانەوە بۆ لە ناوبردنی کەلتوری کورد، لە ناوبردنی ژینگەی کورد، لە تێکدانی جوگرافیا و پێگەی نەتەوایەتی کورد. ئاماژەم بە هەموو ئەو هۆکارانە کردووە کە لە سەڵاتێک بەنێ هەر ناوێکەوە بێت میلەتێک قاتوخڕکاو لە ناوی بەرێت. ئاماژەم بۆ کردو جینۆساید هەر لەسەر مرۆڤ نییە لەلای ئێمە، ئێمە جینۆسایدی سروشتی کراین، جینۆسایدی ژینگە کراین، جینۆسایدی جوگرافیا کراین، خاکمان جینۆساید کراوە، ژینگەمان جینۆساید کراوە، کەلتور و کەلەپوریشمان جینۆساید کراوە. ئاماژەم بە هەمووی کردووە لەو کتێبە. هەڵبەت کتێبی بۆ کتێبێتتر جیاوازترە. ئەمان لە ساڵی 2007 چاپم کردووە بە ناوی پێشخۆر نشین. ئەمان کەیەکێکە لە کتێبە زۆر باشەکانی خۆم کە بەڕاستی دنیای بێدەنگی ئەمە ساڵی 2021 ڕێکدوای کۆرۆناکە چاپم کردووە. کتێبێکی تری چیرۆکم هەیە بە ناوی ونبوونی ژنێک لە لمدا، چوار دەقی شانۆییم هەیە. کتێبێکی ترم هەیە بە ناوی کتێبی چپەم هەیە کە ئیستا حالیان لە بەردەستی چەند بەڕێزیێکایەوە ئامادەیە بۆ چاپ. چپە لێرە مەبەستم بۆیە مامۆسا ئەوەی کە بە چپە ئەودرێ زۆر جار یعنی بەدەم ناوترێت، زۆر جار لەوە ڕاسترە کە بەدەم ئەوترێت. بۆ لەوەش گرنگتر شعری لێرەکە بە شعر بە چپە ئێلێم دەربڕینی ئەو ئازارانەیە کە دڵ ناتوانێ بێڵێت، زۆر جار تۆ ناتوانی بێڵی، بەڵام لێرە بە چپە هاتووم و تومە سەرجەم دەقەکان دەقی تازەن ئیشم لەسەر تازەگەری کردووە لە شعرا، دەستم بر بۆ چمکی فەلسەفە بردووە تێیدا، وا لە خوێنەرەکەم بە دوای مانا بگەڕێ. وە زۆربەی زۆری ئەو شعرانم تێدا بڵاو کردوتەوانێت کە بەشداری فستیڤاڵە ئەدەبی هونەرەکانم پێ کردووە کە قەڵاتم پێ بردووە. زۆربەی زۆری شعرەکانی شمانی کە فستیڤاڵم پێ بردووە لە هیچ کەناڵ و هیچ شوێنێک بڵاوم نەکردوێتەوە تا لە کوڕەکانیشانم بخوێندوێتەوە، بەڵام هاتوون و کتێبا چاپم کردووە. چکە دەقێک کە تۆ بەشداری فستیڤاڵێکی ئەدەبی پێکەیت بەلانی کەمە شەش پەڕێ فۆرە، حەو پەڕێ فۆرە لە بەرنامەیەکی و بەڕێسا حەوپەڕە ناخوێنێتەوە، مەگەر ئاماژی پێ بکەیت. لە کۆرێکیشا ڕەنگە گوێگەر ئەو توانایی نەبێ، مەگەر تایبەت بێ بۆ شعر و فستیڤاڵە. بۆیە لە کتێبەکە هەمووی کۆکردو چاپێکم ئینشاڵا.
0: بەڵێ، وەڵا منویستمەوە پرسیار لێ بکەم لە چەندین بەرنامە لەگەڵ ئەو خۆشەویستانە کە بەرنامە سازە دەین، مەساڵم هۆنراوەیەکی فەتم بەوڵێ ئەڵێ بەخوا لە بەرم نییە کاک مەریوانەوە هۆکەی چییە بەڕاست؟
1: من هۆکارەکەی تەنها بۆی خاڵە گەڕێنمەوە. شاعیر یان نووسەر کە بیێشتێکی خۆی بڵێت ئەتوانێت زۆر ئاسایی بڵێت، من سەتوان شتی خۆم بڵێم بەس هەڵی تیاکەم بەڵێ یەک وشە لە بیر کەیت یان لا ڕێبکەی لە دەقیکی خۆتا دوای هەستەکەی غەدر لە خۆ کردووە. ئەجا ئێمە کە دەقەکە لە بەردەسا هەبێ و بتوانین ڕاستەوخۆ بیگێنینەی گوێی گوێگریان بینەر بۆ بخوێننەوە نەبێت،
0: ڕاست
1: ئەشتوانیت بەلەبەرکردن بێڵێ. و ئەجا ئەشگەڕێتەوە بۆ نووسینی دەقەکە. هەنە دەقمان هەیە کە لەسەر کێشی پەنجە نووسراوە زۆر زۆر ئاسایی ترە لەوەی کە
0: زۆرڵێ
1: بەڵە دەقێکی ئازاد بنووسیت. دەقمان هەیە عاشقانەیە ئۆتۆماتیکی مرۆڤەتوانی خۆی هەڵگری دەقەکە بێت.
0: بەڵێ،
1: هەنێ دەق هەیە تۆ ناتوانیت لە بەرنامەیەکی ئەوە ئاماژی پێ بکەیت لەگەڵ ڕێزمە هەر شعر نییە، وەکو ڕیزکردنی کۆمەڵە خشت وایە بۆ ڕازیکردنی کەسی بەرامبەریان بۆ وەکوی کە ئیسا لە ڕۆژانەم گۆرانیانی کە ئەوترێ لەگە ڕێزمە هونەر تۆزێک بەلاخوارەکە ڕۆشتووە، یعنی گوێ لە هەنێ دەقی شعرەگری کە کراوە بۆ گۆرانی نازانی ئەمە هەنە شعرن قسەن هەوو قسەکردن دەرەچێت. فەلەبەرەوە تۆ گوێ بۆەوە بیت کە تێزدەکە بەڕاستی پێشکەشی
0: باش بیگەێن.
1: ئەمان شتێکە بێڵە بەڵێم هیچ یاسایەک، هیچ هێزیێک، هیچ دەستورێک نایسەلمێنێت تۆ مرۆڤی وەک ئێمە. تۆ پەپولەی لە ناو ناخی مرۆڤێداناوی نازانم کەی هەڵەفڕی بۆ ڕۆحی من کەی نێردراوی، هەر کاتێ وردەبمەوە لێت هەستەکەم خیانەتم کردووە لێت چونکە نادوانم ببمەشێت. ئەمە جوانە ڕوات ئەگات، بەڵام تۆ وەک نووسەر کتێت لە بەرنامێکی ئاوا دەقێکی خۆت نیشان بیت، ئەبێ ئەو دەقە نیشان بێت کەمە عریفەی خۆتە. ناکرێ من لە فستیڤاڵەکە یەکەم و دۆم و سێمی تا هەڵبژێراوەی کێ لەم خەڵاتانەم بردووە ئێستا بێم بەم شعرەی خۆم بڵێن ئەو مریوان قەرەداخیە. ڕەنگە لای خوێنەر یا بینەر یان کەسێکە تازە دەستکا بنووسین ئەم شعرە جوانە، وڵێ ئاڵاه شوێنی جوانی تایە. بەس بۆ خۆی نووسەران یا خوێنەران یا خەڵکانی ڕقنەگر و جددی من ناڵێم ناڵێن شعر نییە، بەڵام بەڵێن تۆشتی زۆر جوانتر هەیە چیت قاڵبی زۆر جوانتر ناوێری بڵێت تسی هەڵەکە یەکسەر ئەلێ بابی بۆی خوێنمەوە.
0: کاک مەریوان بە نسبەت شاعیرۆ شعر ئیلهامە لک چکاتی هەیە لە چکاتێکە؟
1: پرسیارێکی جوانە کرد. زۆر نووسەران یان خوێنەران یان لە بەرنامەکانان پرسیارە کرێت. من ڕێیەکی تەواوم هەیە. سەرەتا تۆ بێ ئیلهامەکەت هەبێ، ئەبێ هێز و قوتەکە ئیلایۆ هەدێت. ئەم لاولای تیانیە. دوای ئەوە ئەنجا خوێندنەوە. لە زۆر جێگاڵەیە گەر تۆ بتوانیت بخوێنی تەوانی ئەبی بە نووسەرێکی زۆر باش. من لەگەڵەوە نیم. ئەگەر وابێ ئەو مۆزەفانەی لە کتێبخانەکانان هەمووی بێ نووسەر و شاعیری چاکرد. ئەو کەسانی لە ماڵەوە خوێندنەوە بەرزیەوە کە عەبدوڵڵا نەزان و خوێنەری سەبێت و باشترین دەق و نووسینە هەبێ. بەڵام لەگەڵەوە توانای نووسینە نییە. توانا لە شتێکی ترا هەیە. فلەبەرەوە تۆ بێ ئیلهامەکەت بۆ بێت ئیلهامەکە خی گەورە پێ یابیت ئەنجا توانی بنووسیت. ئەگە تەماشات کرد بێ شاعیرانی ڕابردوو هەیە خوێنەواری هەر نەبووە. بەڵام تەماشاکەی بەقە کتێبێ شعری لەبەر بوو وتوێتی. خی گەورە ئیلهام کەواتە ئەگەڕێنەوە یەکەم جار ئیلهامەکەیە دوایە مقابە نووسینەوە. بۆ پێشکەوتنی بۆ پێشکەوتنی دەقەکانیش نووسرە بێ دەسەسان نەبێت. ئەبێ مقابعی نووسران و شاعیرانی دەرەوەی خۆی بکات. لە ئیستادا کە پێشکەوتن هەیە و سۆسیال میدیا هەیە و تەکنەلۆژیا هەیە بۆ من دەقێکی ئەڵمانی نەخوێن و دەقێکی سیویدی نەخوێن و من بە خۆشحاڵیەوە شعرم کراوە بە سیویدی شعرم کراوە بە ئەڵمانی دەقم کراوە بە عەرەبی دەقم کراوە بە فارسی بۆ من ئەوان نەخوێنمەوە تۆ بە مە یەکەم پێشەکەویت گرنگی بە نووسینەکەتی دوم ئیلامەکەش هەیە بۆ ئێمەی کوردی نووسەریش ڕوانکەن ئەو نەمان ئەدەواتەیە کە عەبدوڵڵا بۆ نووسین ئەو نەمان ئەدەوات هەیە هەر لە عشق قەولا بڕانەوە هەتا ئەگاتە جینۆساید هەموو شتێکمانێ نووسەرتیای بنووسین
0: کاکە مەریوان بەشداری کۆڕکۆبوونەوەی دەرەوەی نیشتیمانت کردووە
1: بەر لەوەی پسمەسەرە بابەتە من خۆم ڕێکخراوێکم یا ڕێکخراوی شاری ئەدەب و هونەر کە بۆ ماوەی ئەم ساڵ حەوت ساڵە کارایە بەڵام سبب بۆنەی باری ئابووری ئەوانەوە تۆسکێک لێ دوورکەوتوومەتەوە چالاکیەکانم ڕۆشن بیرەوە سانومە بەڵێ من لە ڕۆژهەڵات بەشداریم کردووە کۆڕم

0: دووە لەم تەنیشتەشەوە تا شارەکانی کوردستانی باکوور چووم لە ناوخۆی خۆشمان بەشداری فستیڤاڵی مێرگەسوورم کردووە بە چیرۆک لێ خەڵاتم بردووە، بەستە بەشداری فستیڤاڵی شعری کوردیم کردووە لە بەغا کە بە خۆشحاڵی فستیڤاڵەکە هاتووە تە کەرکووک لێ خەڵاتی قەڵغانی شعرم بردووە لە ساڵی 2010 سەردەمی بەڕێز فریاد ڕەوانزی کە وەزیر ڕۆشنبیری بووە، دوو جار لەسەر خەڵاتی یەکەم و دووەمین بردووە خەڵاتی فستیڤاڵی گەوری کوردستان کە شارستکی سەمسەماڵ بەڕێوە چووە. بەشداری فستیڤاڵەکانی ناوخۆم کرد، فستیڤاڵی گەلاویر، گوڵ ئەمبەر، لاوانی تانجەرۆ، گوڵەبەی بوون، ئەم فستیڤاڵانی کە زۆربەی زۆر ڕێکخراوەکان کاری تیاکە. ئامانجم لەوە نەبووە خەڵات بەرم بەرە ساگ عەبدوڵڵا، ئامانجم ئەوە بووە ئەم دەقیمە نەچێتە بەردەم چوار بەڕێزی وەکو تۆ هەڵسەنگاندنی بووکە. لە هەڵسەنگاندنەکە گەر من هەڵەیەکم هەبێ لە دقەکە دەرنەچم بە خۆشحاڵیەوە هاتووم بۆ جاری دووە هەڵەکانی خۆمم بینیوە. زۆر گرنگە نووسەر شاعیر جورئەت کا دەقەکە بنێرێتە بەردەستی لیژنێ، تۆ کە دقەکە ناردە بەردەستی لیژنێ هەڵسەنگاندن بخۆتە.
1: باستە بێگومان وایە تا ئەوە ئەبێ بە ڕۆحی وەرزشی و دایمە ئەو بابەتە وەرجی دێت. لە ڕاستیان من کاتمە لایک کە مەدوان بۆ بەرنامەکە من وەکو نووسەر و شاعیر سێرم کرد، بەسکە هاتم لە ژوورێکی زۆر فۆلکلۆری جوان، دڵم زیاتر گەشایەوە. حەزەکەم تۆزە لەو بوارە قسەم بەوکەی لە کێو خولیای ئەمەتەیە و تۆ ماشەڵا گەنجێکی خوێنگەرمی تازە دەست پێ بکەی، من شانازی توێوەکەم بەڕاستی باس تۆزە باسی شتی فۆلکلۆر بۆ کە چکە ژوورەکە بە هەر شواردۆرە ئەوە ئابینم.
0: من لە ساڵی 2019 بەدواوە هەر شتێکم دەست کەوتی بێ لای خۆم هەڵم گرتووە، یان لە ماڵی خوشکێکم مەغزەنیان بوو بێ، لە ماڵی برایەکم، یان لە شوێنێکی زۆر تایبەت کۆم کردوێتەوە، تا بەم دوایی کە گەشتمە ئێرە ئەم ژووری کتێبخانە و میوانم پێ تەرتیب کردووە و کۆمەڵێ موادی تری ژمەیە دیار ئێرە بۆ زۆر قەرەباڵق نەبێ، شوێنێکی تری بۆ تەرتیب بکەم و گرنگی بە مەوادەکانی شێم شتی زۆر دانستە نەبێ بەکارم نەیەناوە هەل لە پێستی وچەکەەوە هەتاگاتە جیازی قەوانەکەم هەمووی چێژی تایبەتم پێبەخشن. بەڕاستی من حەزم لەو شتانەیە هیچ سەردەمی خۆمان نەبێت تای بشین، ئەمە زۆر گرنگە و بە دەر ئەوەش تۆ کە بەر شتێکی فۆلکلۆرەکەی هەر فۆکلۆر نییە بۆ من، ئەمە تایبەتە بە وەچەیەک بە چینێک کە ئەم ژیاون لەگەڵ ئەما عیسە بۆنونە بەر ئەم جیازە ئەکەوی تەمەنی نزیکی 60 ساڵە ئەبێت چەند کەس تایپی لەسەر کرد بێ، چەند کەس نامەی عشق و خۆشەویستی ئەوینداری پێنووسی بێ، چەند کەس کارەکانی
1: ئەمە لە کوێ دەستکەوە؟
0: ئەمە هی وڵاتی ئەڵمانیایە،
1: بەڵامی
0: وڵاتی ئەڵمانیایە لە کۆتایی 60ەکانە دروست کراوە. بەخۆشحاڵی و برایکم نایکاک فرمانە لێرە و ڕێزمەیە و لە ئەڵمانیا کە بینیم داوام کردوتی هەر چۆنێکگەی گێمە دەست گرنگە بۆ ئێمە وە لە وڵاتی ئێمەش بەکار هاتووە لە دوای جەنگی جیهانی یەکەم و ئەم شتانە بە بۆنی هاتنی سەفیرەکان و گەشتۆتە کوردستان.
1: بەڵێ، لێرەدا ئەمانە بینم خۆڵە لمە ئەگەر تۆ زەباسی ئەمەشم بۆ بکەیت.
0: من بەو پێی کە زۆر گرنگی بە نووسینەکان ئەم لە بواری نیشتیماندا پێم خۆش بۆ سەردانی ئەو شوێنانەکەم کە کاریگەریان لەسەر خۆم هەبوو و زۆربەی سۆری ئەو شوێنانە چووم کە کورت خەساری تێداوە، شەهیدی تێداداوە. من ئەمەیان کە لە بەردەستمانایە ئەمە لمی نوگرە سەلمانە هی گۆڕە بە کۆمەڵەکانی ئەوەیە، ئەوەیان هی بیابانەکانی سەماوەیە، ئەمەیان ئەفونکە ئەمەیان هی عرعرە، ئەو عرعرە نەگریسەی کە کورت بە هەموو درێژایی تەمەنی نابێ ئەم ناوە لە بین بە هیچ شێوەیەک، چونکە بەڕاستی من چوومە عرعر مامۆسا، ئەگەر بستیت وەسانێک هەز بە بێدەنگیەکەکەیت لەناو ئەم بێدەنگیە جۆ لە قژەی مناڵ جۆ لە ناڵی ئەو کەسانەیە کە یان 1000 کیلۆمەتر بە ناو لما براون لەوێ دەرگایەک نەبوو بۆ زیندان، خزانی بۆوتیانە زیندانە خۆی ئەچی بووکوێ. من لەوێ خەڵکم بینی پرسیارم کرد ئەڵێ بە درێژایی چوار ڕۆژ بڕۆ ناگەی بە ئاو، ناگەی بە بەرزی، ناگەی بە دار، بۆنی کوردستان نایە بە سەر تا بەر نابینی هەمووی لما فەلەبەرەوە میلەتێک کە

0: لە کۆتایی مشتێک گڵیان یا پێمان ئەمە 1920000 کەسە من کاتسمەیە بۆ ئەمە بۆ یادگاری نیان مۆ لەگە خۆمە
1: کاکە مەریوان ئەمە هیچ ڕەنگی داوەتەوە لە نووسین و شعرەکاندا
0: بەڵێ من دەقێکم نووسی بە ناونیشانی گەوهری دزرا و دەقەکە دەلالەت بوو لە بردنی خەزێنێکی گەورە لە ئاواییەکەمان یەکێک لەو نمونانە گوندی تی لە کۆیە بیرکەوتەوە گوندەکەی مامەڕیشە کان یەکەم فالی تاکراوە ئەمانە هاتن بەدزی خوداوە بەدزی دەسەڵاتەوە بەدزی ناتۆ بەدزی هەموو عالەمەوە بۆ بەرچاوی هەموو جیهانەوە پاشە بەرچاوی سوورەتەکانی ئەنفالەوە بە بەرچاوی خوداوە بە بەرچاوی خەلیفەوە بە بەرچاوی هەموو جیهانەوە هاتن گەوهەر ئەم میلەتی شانزی خەزێنی وڵاتی شانزی ئاماژم بۆ کردووە لەم دەقەما کە ئەمانە یاقوت نەرکمە گەوهەر دایکمە زمڕوت خێزانمە یەکێک ئەوانەی ناو خەزێنەکە هەمووی کەسوکاری ئێمە و دوایی ئێمە ئەمەمان هێناوت ئاماژم پێکردو ئەمانە لە هەر شوێنێ لە هەر مختەبەرێک بڕۆ فەحسی بکە پارچێ لە ئێسکی مناڵی کوردی تیا دەرەکەی
1: وەڵا بە دڵنیاییەوە
0: بەداخەوە
1: زۆر بەداخەوە قسەکانت
0: بەڵام ناکرێت لە دلتور و کەڵچەری ئێمە لە ناوچێت ئەبێ بۆ نەوەکانی ئێمە ئەمە دەرزێکی زۆر گەورە بێت
1: زۆر باش
0: ئەبێ نەوەت لە دواینەوە تێ بگەن کە میلەتی کورد بەدەستی بەداخەوەڵێن برا عەرەبەکانمان تووشی چی بوون و ئیشاءڵڵا خی گەورە پشت و پەنابێ و دەشڵاتی کوردی بەرەو بێشۆسیێم شتە دووبارە نابێتەوە
1: پەنا بەخوای گەورە کاکە مەریوانەگە داوای شعرێکت لێ بکەم هەیە پێشکەش
0: من لەم کتێبە تازەم کە ئەمە بەرگەکەیتی مامۆستا کتێبی چپە لەمە دوو دەقتان بۆ خوێنمەوە ئەگەر بکرێت
1: باش
0: پێم وابێ شتی کورت و پخت
1: ئەرەوەڵان
0: شتێکی خۆشەویستیتان بۆ ژێرم و دوای شتێکی مرۆویش
1: باش
0: شتێک لە مندا هەمیشە کپە شتێک لە مندا هەمیشە کپە شعر نەبوایە نابیز دەبووم زمانێکی ترم دەوێت بۆ وتن گوێیەکی ترم گەرەکە بۆ بیستن قەڵەمێکی ترم پێویستە بۆ نووسین ئەو ڕێگایانەی پێشوو هەبوو کۆن بوون ئەو شعرانەی تر کەوتران گشتی وتران ئەو گریانەی زووتر هەبوون هەمووی کرانەوە ڕێگایەکی نوێ دۆزمەوە بۆوتن شێوازێکی نوێدا دەهێنم بۆ دەربڕینی ئەم ژاوە ژاوە کپەی مێشکم لە هەوڵدام لەسەر نەریتی ڕەشەبا لەگەڵ خۆمدا ئەو کچە یاقوتیە ببم بە پێی ئامۆژگارەکانی حەزرەتی پاییز گەڵا گەڵا لە ناو دیوانەکەمدا ڕووتی کەمەوە سپاس مام پش
1: ئەم شیلە جوانەشمان هەیە
0: ئەمە هاوڕێیەکی زۆر خۆشەویستە لەگەڵمان
1: بەڵێ پرسیارێکی زۆر جار کراوم پرسیارە لە زۆربەی نووسەران و شاعیرانیش منیش حەزەکەم ئەم پرسیارە هەر لە جلات بکەمەوە لە شاعیرە کۆنەکان ئەوانی لە ژیانە نەماون کاکە مەریوان سەرسامە بە کامیان و زۆر کامیانە
0: من ئەفونکە هەموو نووسەرەکانە خوێنمەوە بەبێ جیاوازی و کاریگەری هیچ شیانم لەسەر نییە بە دڵنیاییەوە بەڵام سوودم زۆر لێبینیوە بۆ بیرکردنەوە بۆ وەرگرتنی وشە زۆر سوودم لە مامۆسا هەژار مکریانی بینیوە لە کتێبی هەمبانە بۆرینە و بە تایبەتی من لێکۆڵینەوەم لەسەر نالی کردووە بەڵێ زۆر سەسام بە نالی نالی مەحوی کوردی خیام وفایی ئەمانە هەموان شاعری زۆر باش بوون بۆ سەردەمی خۆیان پێویستە نووسەر وەلایەن نەنێت من کەی بگەڕێمەوە بخوێنمەوە مێشعر بخوێنمەوە ئەچم مەحویە خوێنمەوە چم نالیە خوێنمەوە چونکە فێری نووسینی وێنەمانەکەن بەڕاستی وێنە کێشان لای مەحویە وێنە کێشان لای نالیە ئارێزانی دەق لای شێرکۆیە جوانی و سروشت لای مەولەویە وەرەو بۆ لای گۆرانی مەزن وەرەو بۆ لای وشە جوانەکانی لە تیفەڵمەت نووسەر نابێ ئەمانە لە یادکە ئەبێ هەمووی بخوێنیتەوە بەڵام وەکو کاریگەری لەبەرەوەی ئەمە بە زمانێکی تازە نووسین فۆرمێکی تازەی نووسین هەیە ابي كاريغري مان لسر نبيت و من اگر بو سروش بو جوانی بنوسم بو بنوسم دقیقی گورانی نم زور من جوان تر نسیت
1: بس دسته کن خوش بک که که مریم من حضا که ما پرسیارش لز جنابت بله بگو من تو دلمی همیشه شی لوانه که ببردام تماشای تلفزیونی خاگه کید چه سر نجی که تبید اتوی چه گوران کاری چی تبید کم برنامه بباش زانی حضا کم در این برنامه یا برای خود من قبولی
0: تلویزیونی خاک همیشه من که الان خاک دنگ جوانه که ما مصام برزیم یه تو بیر که با افلان کارتونی ودگرانی دوبلاج یعنی کرد دنگی سوسن خان کچوردیلا همو زنجیر کارتونی کان اما باتو با روژانی سرمستی و منالی من که اوکاتا من توقیده کرد که تلویزیونی خاک افلان کارتونی که کردی دا بزینیم که واتا خوی چی کردو لناو دلی هر یکی لیه ما تلویزیونی خاک من هیوای پیشکوتنی هم با خوازم هیوای بردوامی هم با خوازم دست خوشی هم لیکم تکان لیکم لیرو لم منبری برستان و با خوی هم و کارمندکان و آنشی که دا مزینری برنامه نیون بمستایل تازی که استایه سوسیال میدیا و تکنولوژیا و پیشکوتن کاری انتینه کات لبابتی کلتور تکایه کلتور لیاد مکن والله اما سیاست من دوران والله اما اجتماع من دوران والله اما جوانگان من لدسیا جلو برگ من لدسیا همو فرمگان من لدس چوا کارتی کینیو من پیویسته بگرینو با اصلی خو من بگرینو با شاخگان نزاگی دوست تلویزیونی خاک توانیه لرگی پیشکوتن با کلتور و فرهنگی کردواری عمل یاد نکات چونکه اما وقت ما صبرای محمد علی اما با کلتور نشتمانی اما با کلتور پیناسین بو هموچیان چونکه کورد خاونی دیرینترین کلتور و میجو ل سر استجیانا کبم دوا یانا کلا همو پیگا جیان کانو درکوی ک خوراک لای امو بو جلو برگ لای امو و داهن لای امو و نفو کواتا داوا کوم له هاوریانم تلویزیونی خاک حتی اتوان گرنگی به کلتور بد براسی کلتور پیناسی نتوی
1: دسته کان خوش به یک مریم برنامه کوم ان ات کوتای پیدا اگر جنه به تو سرنجه دو اوته لبیر شو بیت من بلی زور سپاس تک
0: من سپاس تا نکم سپاس بو یوی خوشویس ک من تام بسر کردوانی هاتن بو مالکم گورتان کردم
1: کوتان گورن
0: دستان خوش به یا خو به خیر به ما مساجان من هیچ تیکم نم او جوانی خوشویسی نه بگوی و خیر من سر چاو
1: زور زور سپاس زور ممنون از زن خوشویستن دیره ده حتین کتایی برنامه این جاره حتی به یه گشنو من لگر کسایت یکو روشنگیر یکوی کرد بخوای گورتان اسپیرین خوای گوره پشتیوانی همو لیکتن

0: بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لێ بێوم کاتتان باش دڵخۆشین جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوە شادەبین سەلامەت و تەندروست باش و لەشلاغ بن تاوکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن ئەمڕۆ کۆتایی هەفتەیە ئینشاءاللە هەفتەیەکی باشتان تێپەڕان بێ لە هەفتەی ئایندەوە ئەگەر ڕێینەوە لاتان با کۆمەڵێ بڕگە و بابەتی نوێ و زانیاریەوە ئەنجا لەبەرەوەی کە ئیتر وردە وردە زۆر زۆر نزیک بوونێتەوە لە دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن و کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان بە ڕووی مامۆسایان و خوێندکارانە اینجا من خۆم وەکو مامۆسایەک لێرەوە پیرۆزبای خۆم ئاڕاستەی سەرجەم مامۆسایانی کوردستان دەکەم ئیشەڵا ساڵێکی باش بێ بۆ هەموو لایەک بە هیوای سەرکەوتن بۆ سەرجەم قوتابیان و خوێندکاران اینجا بەڕاستی ئەم ساڵ ئەوەی باس دەکرێ وتراوە کۆمەڵێک گۆڕانکاری لە پرۆسەی خوێندندا کراوە و هەندێک منهاجیش لەوانەیە گۆڕابێ هەندێک لە قۆناغەکانی خوێندن و خولێکی ڕاهێنان کرایەوە بۆ سەرجەم مامۆسایان پێش دەستپێکی خوێندن ئەمانێ بزانین کە ئەو خولە چی بوو و لە هەمان کاتیشا زانیاریمان ئەوێ لەسەر بابەت و ڕێکارەکانی خوێندنی ئەمساڵ ئەمانێ بزانین کە یەکێ لە بابەتە زۆر زۆر گرنگەکان کە بەڕاستی زۆر زۆر قسەی لێکرێ ئەویش بەدامەزراندنکردنی مامۆسایان و فەرمانبەرانی گرێبەستە کە بەڕاستی ئەمێکێکە لە بابەتە زۆر زۆر گرنگەکان و شایانی سەرجەم مامۆسایانە و لەسەر ئەم بابەتە و کۆمەڵێک بابەتی تری ناو پەروەردە و وەزارەتی پەروەردە پێمان باش بوو کە قسە بکەین و زۆر بەڕێست مامۆسا عطا ئەحمەد لەگەڵماندا ئامادەیە کە ئەو سەرپەرشتیاری پەروەردەییە و بەڕاستی تر هەموو وەڵامەکانی لە ئەفەر و مامۆسایان مامۆسا بەخێر بێ تەندروستی چۆنە زۆر بەخێر بێ سەرچاو تۆ باشی شکر یاخوا بەخێر بێ جابا من لێسەوە لێرە من پیرۆزبایی کردنەوەی ساڵی نوێی خوێندنە لێ بکەم ئیشەڵا تەمەن درێژی و سەلامەتی بۆ تۆ بۆ سەرجەم مامۆسایان جا ئەمەش پێم وابێ بەڵێ دووەم جارمانەکە پێکەوە
1: پرۆگرامەکەینشەڵا
0: تەمەن درێژی تو زۆر خۆشحاڵ فەر مامۆسایان مامۆسایان بەخێر بێ تەندروستی چۆنە تۆ باشی شکر یاخوا بەخێر بێ سەرسەر و سەرچاو زۆر دڵخۆشم بە کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان بەڕاستی من وەکو مامۆسایەکی گرێبەست زۆر زۆر دڵخۆشم بەو کردنەوەیە جا بەڕاستی پرسیارێکی زۆر زۆر هاتووە ئەڵێن ئایا بیستی مانگ تەواوە پرۆسەی خوێندن دەست پێکات و دەرگای قوتابخانەکان بەڕووی مامۆسایان و خوێندکارانان دەکرێتەوە یا خودی زواخستنێکەیە
1: زۆر سپاس بەناوی خی گەورە سڵاو لە بەڕێستان و سەرجەم بینەران و بیسەرانی خۆشەویستی کەناڵی خاک بۆ سەرجەم مامۆسایان ساڵی نوێیان لێ پیرۆزەکەم لە مامۆسایان لە خوێندکاران لە سەرجەم مەندوبووانی ڕێگەی پەروەردە پەروەردە پەیوەندی بە هەموو کۆمەڵگاوە هەیە ڕاستە ئەمە هەرباسی مامۆسا خوێندکارەکەین بەس هەموو کۆمەڵگا پەیوەندێکی بە پەروەردەوە هەیە یان باوکی خوێندکارەکەیان دایکی خوێندکارەکەیان فەرمانبەرەکە ناو پەروەردە ئەلمهم هەمومان بەرپرسارین لە پەروەردە و ئەوێ خەمی پەروەردە بخۆین و دڵخۆش بین کە پەروەردە گەشە بکە و بەباشی بڕا بڕێوە بە نسبەت ساڵی نوێی خوێندن بەڵێ بە فەرمی وەزارەتی پەروەردە و جەنابی وەزیری پەروەردە ڕایگەیاندووە کە بیسینۆ یەکەم ڕۆژی ساڵی نوێی خوێندنە و دوێنێ تەوزەحیا لە ئەمە قۆم خۆیە کە عراق دوای خستەوە بۆ سیانزەیدا ئیتر هەندێک پێیجوشت مانشێتەکان بەجۆر داڕشتووە مەسەوا داڕژراوە نوساوەس خوێندن دوا کەوت بۆ سیانزەی دایتت کەیتە خواروواسی عراقا بەس خەڵکەکە نایەتە خواروە سیرکا وازانە بۆ ئێرەشە دوێنێ وەزیر پەردە ڕوونکردنەوە یە وتی خوێندن لە هەرمی کوردستان لە کاتی خۆیەتی لە بیستی نۆ دەست
0: زۆر باشە ئیشەڵا چاوەڕێین و بە هیوای سەرکەوتن و لە شتاقی بۆ سەرجەم مامۆسایان و خوێندکاران ئەنجا بەڕاستی لە پێشکردنەوەی ئیتر دەستپێکی دەرگای قوتابخانەکان بکرێتەوە و مامۆسایان و خوێندکاران بچنە پۆلەکان و هۆڵەکانی خوێندن وەزارەتی پەروەردە کۆمەڵێک پلانی ساڵانەی خۆی هەیە بێگومان هەموو ساڵێ ئەم کارە دووبارە کرێتەوانێ ئەنجا حەزەکەم لەوە دەست پێ بکەم کە ئەم ساڵ لەوە دەستی پێکردکە خولێک بۆ سەرجەم مامۆسایان کرایەوە یعنی مامۆسایانی قوتابخانە و باخچەکان تەنانەت هەموو مامۆسایان اینجا ئەمێ بزانم کە ئامانج لەو خولە چییە سەرتا با لەوە دەست پێ بکەم وڵا و دواتریش ئەمێ بزانم کە چی گۆڕاوە لە سیستمی پەروەردەی ئەم ساڵدا
1: طبعا همو صالح وزاره پرورده و برابراتی پروردگان و حتی قطابخانه کان و ماموسایان بشخوان او نیله تو انا به آماده سازی اکن بو صالح نی خندن چونکه رشته کی کم نیه لو آماده کارانی که وزارت کدیتی من اگادارم ام پر خولی راهنان ها و ایم کامل لهریم کردیتان دیگه حوصله راهنر من هیا هم حوصله راهنر نه صالح پارو پیرار لکاتی دوام راهنان با ماموسایان کرد وزارت راهنان کان زیاد تله سمی تو دکان و شیواز کانی و آن وقت نویا امسالش کاملا بابتی نیل خوگرت بله و آن بابتی اوتیزم چون معمولی لگال کی چون لگال جینگا معمولا کی کاملا میتی دینی و لگال هر و ها برنامه مثلا طاب خانه کم که اپلیکیشنی کی تازه وزارت آمدی کرد و اما نه امسال وزارتش کی باشی کرد لجاتی وی لوکو سالی پر لوانی ششم و پنجم وان اخوند را راهن آن کان اکرا ما مصاب پلی بو من دو بو پلی من علا کی بو اما نه نه نه پیش دوام هر قطاب خانه یک به چوار روش او میتودانه یعنی او بابتانه که هی بو پیش کشی ما مصاب کانی کرد
0: این
1: هر روزی مثلا چوار یعنی به کوتی که دوری پانزده شانزده ساعت یا راهنان با ما مصاب کراوا و لورزی یکم ام راهن رانیان متابعه کنوا سردانی ما مستعکان کن بزنن ام راهنان نیوری انجیر تو
0: چن
1: اتوانن جبهجی کن چون جبهجی انجیر تو ولی ورزی دو میشه حال سنگاندن بو ما مستعکان کن و نمیریم بوده
0: باش اجا اشمعه باسیش دیکی ترب کم ام راهنانی ک کرا براسی هندیک ما مصا لد نشار ما رخ نیه بوله پروسکا برمونه علی لاستی ما مصاین ابو ام خومن ازمونه کی زور من هی و بابا تکان تو زیگ لاواز بو با جورگ لجوره کن لسر اما پیم بله تو علی چی بدوات هتشون نکانی ایو چی بوا ای باوش یوازه یا خود چی تر هی
1: من دوسته تیبینیم هی لسر ام بابا تا یکم
0: باشا
1: ام راهنان اصفادی خوی هی
0: بله
1: اب انسان لگل هر کسی که دانشت به یعنی استفاده و جویلی بگیرید لگالی دانشی استفاده ایلیه که
0: باشه
1: ابی ماموستا مادم من فرمانه که وزارتا و برنامه پلانی وزارتا ابی ماموستا پابند به با فرمانی وزارتا لراهنانکان آمده و جوی بگری به روحی استفاده کردن براسی
0: باشه
1: ایما لگال ام بوچونه ماموستا نشن هندی لراهنانکان لوانه پیویس که که وزارت پیدا چونوی پیاب که
0: بله
1: که من راهن نرمان هی لگر رزمان زور بیان باشن زور بیان با قوتن خوان آمده اکن معلوماتی باشن پیه بس راهن نرشمان هی لاوازه
0: بله
1: اما پیویس ابو کاتی خوی اخو پیی دوتی مقابل کن که کراو اما مصاب رزان ابو نتا راهن نر لوتی بوردی مقابل نکرابن یعن تیست عملی نکرابن هنده چان لاوازن بفعلا پیویس مراجعه اما بکات و هرسنگانی بو امراهن ران بکات آلو گوره کن پیپ که هندی چی تازه بیان تپیش و آوانی که لوازن و ملاحظه و تبینیان لسره اکره وران کاریان بسره این که واته بشک لمل تبینی ما مثلا راسه بلان بشه چی شی بخوا پیموه تقیبا یعنی به انصافیه من خوم به حکم سر پرشاری پردن چون مده نو راهنه نکانه و اوی من بینی متا از همی خلقی بتوانه و قوت بون و منو خوم مکو سر پرشاری استفاده ملخصه کنان کرد
0: باش زطلعا امش
1: بینی که کشم هی
0: اخوم
1: ام راهنانا شکی نقصانه یعنی من دعوا کردم لبرز وزیری پرورده
0: باشه
1: و وزارت انجمنی وزارتی پرورده ام راهنانا و میتو دانه بزنی با ماماستا اما نبی تبدیلی به حس کردنی ماماستا ایم کمال ماماستا من هی لوچه ازمونیان کما تازه دامز راون تازه گریه بستنیان لوازن تمنی که هی و خدمتی شیه بس لوازن پیسی بمای ایم سالانی رابردو او ماماستانی لها سنگانه اصیان نزنبوخ لهاوینا راهنان هم پوکره او یعنی بیا و ترا خولی شیاندن یا خولی بیز کردن امش گرنگ لپالیا اما کمال ما مسامن العربی هم مثلا یعنی لینیدیان لبیرکاریا لاوازا لوتنوی وانا که خویا لاوازا ام جوار راهنان زور گرنگ براسی
0: بله
1: ناکره ما مساحه بلاوازی بردامی چکم میتوت فریای ناکوی اگر من لبابتکم لاواز بم صد میتوت بزنم نتوانم بابتک بگینم و کپی بیست
0: باشه اینجا طبعا امش وکو خومن اما بس من اوانیه که سر تاپای بابتکان خراب بو بی اوشی که ام ایلین گلی هندیگ لا ما مصاین براسی تر ابی بگینین و لبروی که براسی بدولاتون من بو کردو اینجا وکو منهج امسال اوی که گراوه منهجی چقو ناغی که خواندنه گوراو توزیگ اماجه هم بواکر که قناغی ششی آمادهی اگاره یا خود گاره و حزا کم تو خورون کرنه و مالا سر عبابتا ببین
1: وزارت لپلانی ها هی لری برای بری تی گشتی برای بری تی گشتی پروگرامه کن لیجانی دروس کردوه که پیدا چونو به پروگرامه کن اکرید
0: اما
1: لهمولاتی هی بردوان پیویست پروگرام ابدیت کرده و لهند یک بابتا لچواری بین رتی و پی هاتون
0: چواری
1: بین رتی پروگرام که اگاره بی لخوار و بسر و بید لهند بابتا کن هاتون راست خول آماده یو دستیان پی کردوه سبون من اگه دارم بیرکاری دی گو دا گور راو پولی دا
0: گور راو
1: مثلا اگه دارم پروگرامی آبوری به تاواتی گور راو گۆڕانکاری بە گشتی لە پرۆگرامەکانە شتێکی باش و پێویستە بەڵام دیسانوش شتێکم هەیە لەسەری ئومێدوارم ئەو کەسانی لە لیژنەی ئاڵوگۆڕ بڵین گۆڕانکاری پرۆگرامەکان هابێت کەسی شیاو بن من ڕوون لە کەس نییە بڵێم نەشیاوە بۆی هیچ کەسی نەیخاتە سەر خۆی بەڵام تیایەتی خەڵکی تیایە نەشیاوە خەڵکی تیایە ئەسان ئەو بابەتانەی نەوتوتەوە خیبرەی نیە لەوانە ئێمە ساڵانی ڕابردوبیرم نیە ئەوەی کە لە دانانوی پرۆگرامەکان و یان نوێکردنەی پرۆگرامەکان مامۆستای بە ئەزمون سەرپەرشتاری بە ئەزمون بوو بەڵام ئێستا لێرە و لێوێ هەستەکەی خەڵکیی تایە بە ئەزمون نییە ئەو بابەتانە شارەزانی وەکو پێویست یان شارەزای داڕشتنەوەی منهەج نییە کە نووسینەوەی بە پرۆگرام و منهەج بە هەموو کەس ناکرێت بڕاست ئەمەش دیسان پێویستە وەزارەت ورتر پیاداچوونەوە بە دانانی ئەو کەسانەیە بکات هەموو کەس کە لەڕێی ناسراوێکی وە بچێتە ناو لیژنەیەکی باڵای تازەکردنەوەی پرۆگرام بەڕاستی هەڵەیە خەڵکی زۆر باشی تایە بەڵام خەڵکی شتایە خۆی تێخزاندووە لەڕێی ناسراوێکەوە کە جێی کەسێکی گرتۆ کەشتی پێیە معلوماتی باشی پێیە و ئەمەش بە چیە یڵێم هەندێک لە پرۆگرامەکان کە نووسراونەتەوە تازە کراون تۆ هەڵی تایە ناکرێ بەڕاستی تۆ پرۆگرامی تازە دای ئەنەی هەڵی زانستی تیا بێ